0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: إن في خلق السماوات والأرض
1: در آفرینش آسمان ها و زمین
2: و اختلاف الليل والنهار
1: و گردش شب و روز
2: و الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس
1: و کشتی هایی که در دریا به نفع مردم در حرکت هاند
2: و ما انزل الله من السماء
1: و آبی که خداوند از آسمان فرو فرستد تا زمین موات را بدان زنده سازد
2: و بث فیها من کل دابه
1: و انواع جنبندگان را در آن بپراکند و در تغییر مسیر بادها و ابرها که سر به راه در میان زمین و آسمان عبرتی است برای آنان که می اندیشند
2: وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآية لقوم يعقلون.
0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealiyle devam ediyoruz.
3: Mücadele Suresi Medine'de inmiştir, 22 ayettir. Halini anlatıp hakkını savunan kadın anlamına gelen mücadele sıfatı birinci ayetin konusundan alınmıştır.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Kad semi'a.